0: Bali ba re ke ba puti ba re selomo e kwa morithito wa pina
1: tshwantsingwana ba puti ane
0: o e kwa ntweo ka hlaka bitsa kosha ka bona ba re ke mang mokwena tla thaba tla re he mosengwenya na o dirang mo we a wa mona ke a gasha mna ke a shoma ke a bereka Selomo ke jara ke ngwaga ke bargeng it's a year ba bolela ka ngwaga ba khuluma ngonyaka la ba fana ba lapha ke bathi abaphuthi ba ibiza ke kanjalo ke iqembukela abaphuthi ngalesikhathi kungiyena u half past ke 2 hey amukwena wangudla jwale ke tla mona ke tla mane barge thabeng thaba bushiwo ke tswa le sotu gona jwale ke tshabetse phifo fela ya before la bona ke abaphuthi ene ngombe mnandi bayishange sotu asuka umculo mnandi ke umculo lapha na ke wabesuthu isina muva lethu lithe lapha na ke awucuphe isisoka how yini kodwa otherwise igcoka malokugcina lithe lapha na ke ubangeni lapha na ke nomnakwenu yini nibangile nomnakwenu 0687649 69 mingakhi iminyaka oyibona ifanele lapha na ke ukuthi ke mayinikezwe lowo obekade ke ewu advocate noma advocate Andrea Johnson lo bekade ke hola ke iIDEC uzokhumbula ukuthi ke yeziyaphuma indaba lapha na ke kwiMadlanga Commission akayibekile phansi lapha na ke u prosecutor lapha na ke uRamsami ukhipha lapha na ke ingonyuluka ukuthi iIDEC ke yake yavula uphenyo kodwa ke uadvocate Andrea Johnson wayalela ukubayalela ukuthi ke uGeneral Van Masimula angatshelwa ngalo ukuze ke ezofika ekomedini la maphoyisa lapha na ke eParliamente akhulume ke into engekho uthi lokhu kwenza lapha na ke usihlalo wekomedi ke uIan Cameron wabona ukuthi ke uMasemula nje wabona uMasemula njengomuntu okhuluma amanga noma ongawazi umsebenzi ke wakhe kanti intoso kwakuyikho ukuthi kagcine bekwamacala lapha na ke uFani Masemula njengoba se ehamba inkantolo nje kanjena uFani Masemula befuna lokho yena ke uAndrea Johnson nethimba lakhe khuluma nami ngizwe ku 0687649969 uyayilandela ngithi Madlanga Commission mingakhi iminyaka efanele lapha na ke loyo bekade ke eholayo na ke iIDEC khuluma nami ku anta ngwenya ku Facebook ngangibhalela ubhale ku @nanda884fm ku x.com @ngwenya_welcome ku x.com thana nje 596 ku TikTok ngizovela kudlala TV lapho kudlala umabona kude ngahamba kuyo Paula ke nakhona ungitshela ukuthi ke mingakhi iminyaka oyibona nje imfanele lapha na ke ngezenzo zakhe ngamanga akhe uAndrea Johnson ngelesithathi ihora intambo kazwe lonke ayikhona uzongitshela ukuthi ke uvuka nobani futhi bavusa lapha na ke ngayiphi yona ke ingoma ya intambo kazwe lonke leyo nama top days nama top dela sindaba esegudwini nayo futhi ke izoba khona ke ngale kuka half past ke 3

Ebo ni mi mon, e pupa ma pupa. E no te fusu e wasis kate. E kamenge yesu asa nazarene.

0: izindaba zenanda 88.4 FM nosilindile ngidi
1: Pasibheke kokuyizona ihamba phambili umholo wenhlangano elwisana ke nabo kufika ngongemthetho kuleli uthi ke kumele ke ibhekwe ke abantu bokufika kabahlala ngaphakathi esitoloke zomphakathi kanti khathazekile ke ikhomishana yamalungelo kwabantu esifundazweni saKwaZulu-Natal ngokwanda ke kwezigameko zongabi